Akutenda kuti ameneyo ndithu ndi Zaki Pedro Refugees. Uyu ndi kafere akuti ndimutenga. Kafere Selemosi. Kuchokera kutsangano.